0: Suko
1: na vivuga. Icyo nakubwira nuko icyo duhunze cyari cyo cyose kitwirukanka na twese.